0: anything to make you change your mind.
1: Ja, Marvin, Streets of London och Ralph McTell på Radio Norge med den god varierte musikken, och det ska du också selvfølgelig få mer av når vi strax nå entrer nye 60 minuter här på Radio Norge efter nyheterna. Men fremåt det da, freestyle fra det her i 1981. Dette er Vil ha dig.

0: utvikler seg.
1: Ja, ja.
0: Og kanskje det tar en grovere vending.
1: Ja.
0: Etter hvert.
1: Han blir mer voldelig, men gjennom andre.
0: Mer voldelig, men han da gjennom andre, ja. Som ikke vil gjøre de tingene selv.
1: Ja.
0: Så vi kan jo på en måte ikke se på han som en seriemorder. Altså,
1: men det jo litt spennende, for vi har snakket om mange sociopater som dreper for sex, ikke sant? Men her har vi kanskje en sociopat som får andre til å drepe for sex.
0: For sex? Men hvorfor skal det være for sex? For han fikk jo alt han ville ha. Ja. Han kunne jo egentlig bare plukke disse jentene i den menigheten.
1: Men det kjepper jula, ikke sant? Helene må dø fordi hun står i veien for at han kan fortsette å ha sex med Åsa.
0: Ja, og det var jo
1: Åsa.
0: Fordi at hun var kona og ikke likte det han gjorde.
1: Ja. Alexandra er jo ikke noen fan av at han driver og ligger med Sara.
0: Nei.
1: Så hun må også dø. Mm. Og Daniel er jo mannen til den andre elskeren.
0: Ja, han står jo absolutt i veien.
1: Eller elskerinnen.
0: Elskerinnen.
1: Så hun må jo også, han må jo også dø.
0: Mm. Men er det... Åsa som sier at disse må dø, eller er det da Helge som tar de avgjørelsene på egen hånd?
1: Hva tror du? Han ble jo dømt for å ha tatt de avgjørelsene ganske på egen hånd, men han hevde jo selv hardnakket at det var hun som stod bak.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi ser litt stort på det da, så vil jeg tenke kanskje Helge har manipulert Åsa også, egentlig.
1: Ja.
0: At hun også egentlig er litt uskyldig i det. Nå det noen som der ute som sitter og rister på huet, det jeg helt sikker på.
1: Ja.
0: Men når du legger det opp og setter det opp på den måten vi gjorde nå, inn i den boksen der, så er jo Helge like alle de andre vi har snakket om.
1: Han er jo det.
0: Ja. Og alt dette har han gjort fordi at det skal tilfredsstille han.
1: Det litt rart å tenke at Åsa skulle ha hatt hans liksom, sexliv så i mente når det gjelder de tingene som har blitt gjort.
0: Men det jo også noen av de tingene som har kommet ut om denne sektens litt sånn forkvakla syn på ting.
1: Ja.
0: At det har vært veldig mange ting der som har vært veldig underlig og veldig rart.
1: Ja.
0: Og som på en måte ikke har hørt til noe religiøst menighets... tankegang i det hele tatt, hvilket jo betyr at det må være de personene her som har ført dette inn i det for sin egen del.
1: Men så, når disse to menneskene er blitt skutt, Alexandra er blitt skutt, Daniel er blitt skutt, så ringer jo, det er en nabo som finner Daniel. Hvem ringer naboen? Helge Fossmo.
0: Helge Fossmo.
1: Helge Fossmo kommer løpende ned.
0: Fordi han er pastoren. Ja.
1: Han kommer løpende ned, drar Daniel inn i en bil og kjører han til sykehuset, så han overlever.
0: Mhm.
1: Han tenker kanskje det skal fungere som et alibi?
0: Kanskje?
1: Det gjør du ikke.
0: Nei, hjelper jeg jo.
1: De arresterer jo Sara dagen etterpå.
0: Mm.
1: Han blir ganske fort arrestert han også.
0: Mm.
1: De finner jo alle disse mobilavtalene, i tillegg så forteller jo Sara hva som har skjedd.
0: Mm.
1: Og så blir han dømt. Men Susanne, nå har vi på en måte snakket oss inn i at det er Helge. Som er den store stygge ulven, ikke sant? Men du startet jo egentlig episoden med å si at det var Åsa som var hjernen bak.
0: Ja, alt, hele veien så har jeg sittet nå, og når jeg har sett på alle disse seriene på Knutby, og så har jeg tenkt at Helge er bare en dot som har følt hva Åsa har sagt.
1: Ja.
0: Men når vi har snakket om det her nå,
1: ja.
0: Måten han har drevet og manipulert,
1: ja.
0: Så tror jeg kanskje nesten jeg er tilbøyelig til å være enig med retten i Sverige på at skal ikke se bort ifra at Helge også har manipulert Åsa i dette her, og at han har manipulert seg inn, altså at en del av de tingene som hun har sagt og gjort har vært hans verk.
1: Ja.
0: Ja. Altså, jeg er absolutt tilbøyelig til å skifte mening.
1: Altså, Susanne Nordby Johansen endrer mening. Det er jo...
0: Ja, men Jonas, man må kunne endre mening også.
1: Hæ?
0: Ja, heldigvis så klarer jeg å skifte mening, holdt jeg på å si.
1: Og med de ordene, så skal vi gå på en avslutning.
0: Det er greit.
1: Susanne, vi har snakket om Helge Fossmo.
0: Mm.
1: Du har endret mening.
0: Ja.
1: La oss ta nabotesten på Helge Fossmo. Hvis du har naboen til Helge Fossmo, da er du en sekt.
0: Det er du, for det første.
1: Ja.
0: Og...
1: Det merker du jo.
0: Ja, og da ville jeg jo tenkt at han var fryktelig charmerende, karismatisk, snill og god. Og...
1: Er det noen du kan kjenne deg igjen i da, i Helge Fossmo?
0: Vil jeg kjenne meg noe igjen i...
1: Dette er ikke den verste, synes jeg.
0: Nei. Ja, altså, jeg har jo et ønske om å være snill og omsorgsfull og ta med andre og bidra til at andre har det bra, på en måte, for han gjorde jo det også.
1: Hadde også vært litt deilig å kunne utgi seg for å være Gud, for å få folk til å på en måte gjøre som du vil.
0: Eller ska du gå dit att hade det inte varit lite deiligt att kunna ha sex med Gud och vara man och tänka att det var lov?
1: Nej, dit ska vi inte. Men sån där tom för ägg Gud säger det har varit fint hvis du hämtat en
0: pakke. Hämtat en pakke. Men att jag ville bli manipulerad av han som alla de andra, ja det kan gått henne. Att jag ville tänkt att han var karismatisk och så sitter jag och ser på när han blir intervjuad här idag. Han är ju en väldigt likandes kar.
1: Ja.
0: Han ser ju han ser ju att han har lagt alla korta på bordet och han inrömde ju till slut att det var han som hade gjort allt sammen.
1: Ja.
0: Han skönt att det kan komma någon väg med det. Men ja, han är ju likandes kar egentligen.
1: Och med de orden så ska vi rätt och slett runda dagens episode. Nästa episode så ska vi snacka om Menendez-brødrene. Det har blivit en otrolig efterspurt episode.
0: Ja, det är det.
1: Det är massor folk som sender melding om vill att vi ska snacka om dem.
0: Ja, så då måste vi ju snacka om dem då.
1: Ja, jag tycker det är jättespännande för jag är väldigt spänd på vad du menar. Jag lurer på, har de blivit misshandlet eller har de inte blivit misshandlet?
0: Det ska vi komma tillbaka till.
1: Det ska vi komma tillbaka till. Mm-hmm. Susanne, tusen tack för idag.
0: Tack för idag Jonas.
1: Och tusen tack till dig som har lyssnat på. Hvis du liker podcasten, ge oss gärna en rating där du hör på och så hörs vi igen nästa vecka då är det sista episoden av säsong 4. Tack för idag.
0: Tack för idag.
2: På insidan av Psykoder är producerat av Monster för Bauer Media. Producent är Felix Sullivan, musikkomposition och lyddesign vid Espen Rogne. Ansvarig producent för Monster är Mira Khan och ansvarig producent för Bauer Media är Øystein Weibel.